0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. А температура повітря – від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Костопіль. Історична назва міста – Остальці. У 1783 році кухмістер Великий Коронний Леонард Ворцель отримує від короля Станіслава Августа привілей з правом заснувати у селі Остальці містечко під назвою Костпіль чи Костопіль. На кінець 18 століття в Костопілі налічувалося 30 дворів із населенням 248 осіб, 172 кріпаки, 4 шляхтичі, а решта – міщани і вільні поселенці. Розвиток містечка розпочався з 1883 року, після того, як через нього було прокладено залізничну колію Рівне, Сарни, Лунінець і побудовано залізничну станцію. Відтоді пожвавилося промислове виробництво і торгівля. У 1885 році у Костопілі було створене волосне управління. У 1893 році був побудований храм, а згодом було відкрито церковно-парафіяльну школу та двокласне народне училище. Статус міста Костопіль має з 1923 року.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Костопіль. Історична назва міста – Остальці. У 1783 році кухмістер Великий Коронний Леонард Ворцель отримує від короля Станіслава Августа привілей з правом заснувати у селі Остальці містечко під назвою Костпіль чи Костопіль. На кінець 18 століття в Костопілі налічувалося 30 дворів із населенням 248 осіб, 172 кріпаки, 4 шляхтичі, а решта – міщани і вільні поселенці. Розвиток містечка розпочався з 1883 року, після того, як через нього було прокладено залізничну колію Рівне, Сарни, Лунінець і побудовано залізничну станцію. Відтоді пожвавилося промислове виробництво і торгівля. У 1885 році у Костопілі було створене волосне управління. У 1893 році був побудований храм, а згодом було відкрито церковно-парафіяльну школу та двокласне народне училище. Статус міста Костопіль має з 1923 року.
3: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. А температура повітря – від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, а температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: 15 травня, але хочеться повернутися в понеділок. Щодо вчорашнього дня, в кожного з нас свої якісь рефлексії, але ми з Дмитром Чередниченком щиро подивовані, що вчора в Рівному був аж такий дощ, що аж підтоплювало вулиці. У нас на ювілейному було... Не було такого, такої негоди. Про що це свідчить? Про те, що Рівне виявляється не таке тоже й маленьке велике, місто, велике. Як хтось міг би сказати чи подумати. Щодо сьогоднішнього дня і погоди на сьогодні, то без істотних опадів прогнозують синоптики. 18-23 температурний максимум, але нині достатньо свіжо.
1: 13 градусів за вікном зараз. І якщо чесно, я сьогодні в футболочку, ви, мабуть, одягніть якусь ковтину. Тому що так дуже прохолодно і дуже свіжо.
0: Дмитра вже розібрали сироти від морозу, а я то думаю про свої 50 градусів мається на увазі. Мене кава просто вже готова, якраз вона вже до такої кондиції охолола, як я люблю. Якщо ви любите каву, обирайте якісно від Рівненської фабрики кави. Реклама. Сфера FM.

0: бажання. Я побажати хочу нам із вами, щоб ми своєму сімейному лікареві дзвонили лише раз на рік. Щоб привітати його всесвітнім днем сімейного лікаря. Саме сьогодні такий відзначається, тому всім медикам, всім сімейним лікарям великі наші вітання. Так, відповідно, і день сімейної медицини в Україні. Що ще у нас є сьогодні? День динозавра. О, я десь читала, що десь знайшли якогось нового динозавра. Ну, не живого, а якісь там залишки, але я не дивилась. Ну, це твоя вже прерогатива.
1: Подивимось.
0: День народження кубика Рубіка. Хто вміє складати?
1: Ні, я ніколи не пробував.
0: Пам'ятаєте це відео, коли, значить, якісь змагання складання оцих головоломок, і хтось там, учасник, складає там за 0,008 секунди кубик Рубіка, і одразу камера приїжджає на чоловіка, який сидить і розбирає шкарпетки повільно, бо це реально дуже складно.
1: Це складніше, так. День, або шукає пару.
0: День блокнота. Не соромтеся записувати свої думки і плани, бо хай краще хтось про вас подумає, що ви якийсь не такий і маєте погану пам'ять, ніж ви реально забудете про якусь важливу історію. Якщо на вас сьогодні чекає важлива зустріч, можливо, співбесіда, можливо, ви будете, не знаю, в свати підете, то успіхів вам.
1: Ні, коли в свати підете, то, можливо, вам ведучого треба. Але то таке, якщо...
0: А чого в тебе нема менеджера? В мене півдня вільних, Діма. Трошечки не вистачає грошей.
1: Нема питань, все, будеш моїм менеджером.
0: Я знаю, на 0,0008%.
2: Феєричний ранок.

0: ми з таким будемо жити. Виявляється, що у неандертальців були стоматологи. Це уявіть собі, це такі древні люди, а в них вже були стоматологи. Тому що розкопки, завдяки розкопкам знайдено зуби, які там вирівнювали, знайдено от такі різного роду накрутки на зубах.
1: А дивися, ці стародавні різні племена, хіба вони не підточували зуби, щоб вони були такими гостренькими?
0: Ні, це як які племена? Ми говоримо про загальну кількість, про неандертальців в загальній кількості, познаходили зуби, які були замінені від кості тварин, були встановлені. Тобто там таке вже робили, але придумували люди, придумували, як вийти з тої ситуації, коли там зуб випадає, чи там запломбувати чимось.
1: А ми зараз сидимо такі в своєму 2026 році і думаємо, що ми крепко мудрі.
0: Угу. Це вже було придумано.
1: Так отож, просто що в нас воно якось пішло і пішло, і пішло. До речі, як батьки можуть контролювати своїх дітей, ну, їхні вподобання в інтернеті, про це ми поговоримо трошки пізніше. Ну, це те, що важливо реально. І те, що важливо, це ви маєте знати, що вже 7:13, а ви ще кави не пили. Кава від Рівненської фабрики кави заряджає оптимізмом, додає яскравості дню, навіть якщо на дворі похмуро і ось-ось впаде дощ, таке відчуття. Хоча сьогодні без істотних опадів, так що вирішуйте самі, бо зараз кажу, залиште парасольки вдома, потім піде дощ, і ви будете казати, ой, це Панфілова.

0: оплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
2: Приходьте у неділю 24 травня.
3: Побачите наші світлі та просторі класи.
2: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
3: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
1: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
2: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
1: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Зато що стало?
1: 9-1-1.
2: Зараз 7:23, і ми нагадуємо жителям Квасилова про те, що в зв'язку із зупинкою газорозподільної станції Корнин від сьогодні від 8 ранку і до завтрашнього дня до 6 вечора буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. Сьогодні від 8 ранку і до завтрашнього вечора буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. Відновлення газопостачання проводитимуть сьогодні і завтра в денну пору доби.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1. Сфеєричний ранок.

0: Костинчика.
1: Заміський парк на Київщині 12 місяців вперше показав рідкісного чорного леопарда і новонароджену антилопу. Але ми будемо говорити не про них, ми будемо говорити про воду. Ну, цього і в пантериці, і хто вона там, леопарду чорному треба вода, і антилопа без води.
2: Всім треба вода, всім
1: абсолютно. Ми взагалі жити без води не можемо. Кажуть, що можна без їжі протягнути 3 місяці. Але без води довше 3, ну, може, в рідкісних випадках 4 днів людина вижити не може. Тому ми вас запитаємо, скажіть, будь ласка, яка формула води? Давно не питали.
2: У мене з хімії була не дуже висока оцінка. Ну, формула води, я єдине, що пам'ятаю, це єдина формула. Я впевнений, що і ви пам'ятаєте.
1: А халат ти взяв сьогодні на урок? Умнік сидить, він формулу води знає. Де халат?
2: Так, халат у мене вдома, я тобі потім
1: його... Ставлення до уроків.
2: І халатне питання. Напишіть нам формулу води, будь ласка. 050-172-122, це наш вайбер, це не формула води. Пишіть нам на вайбер і пам'ятайте, у вас 10 хвилин, зараз 7.30.
1: І відповівши правильно, ваш номер потрапляє в базу претендентів на цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», який ми розіграємо у

0: вуха.
1: Ну, значить, Мета дозволить батькам бачити, що формує алгоритм підлітків в Інстаграм. Мета оновила батьківські інструменти. Ти слухай, батько, давай, бо час летить невпинно. І зараз ти кліпнеш два рази, і твої малі вже 11. Мета оновила батьківські інструменти для контролю в Інстаграмі, Фейсбуці і в месенджері. Тільки діти, я дозволю собі припустити, у Фейсбуці не сидять, але то таке. Компанія об'єднала всі, значить, функції нагляду в єдиний центр, сімейний центр він називається, додала нові інструменти, і тепер батьки можуть бачити, які теми впливають на рекомендації підлітків в Інстаграмі.
0: Та це прекрасно взагалі. Мені як батько, ну, ти кажеш, швидко росте, побач, як воно виглядає.
1: Я мала, родилась 23 січня, чи
0: 22?
1: 22 січня.
0: Та,
1: йому, як батько, дуже важливо знати,
0: мені дуже важливо
1: мала
0: знати.
1: Заходить.
0: Слухай, вона так росте, і ти знаєш, от мені так здається, що вона маленька, потім бац, і оце буде в соцмережах цих сидіти, а мені треба буде все контролювати і знати, чим дитина бавиться там і так далі. Мені дуже страшно.
1: Держись, маленька Соломійка. Тетя Наташа тебе спасе. Та ще штучний інтелект, контора штучного інтелекту, дозволить підключати фінансові рахунки до чату GPT.
0: О.
1: Типу, це тепер не моя проблема. Розберись, будь ласка, з моїми рахунками.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

Ну, знаєте, релакс так релакс. Готуємо собі каву від рівненської фабрики кави, пам'ятаючи, що найкращий смак кава показує за кілька днів після обсмаження, коли відпочине та стабілізується аромат. Рівненська фабрика кави обсмажує каву невеликими порціями, щоб вона не залежувалася на складах. Замовили, обсмажили, продали. До речі, як можна купити? Дуже легесенько. Заходите на сайт рівненської фабрики кави, вивчаєте асортимент і тут же робите замовлення.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: 30 років виповнилося одному шоу. І...
1: Я думала, ти скажеш, от таким Фалько пам'ятаєш.
0: Ні, то Фалько якраз такий бігав тоді, мабуть, маленький. Уявіть собі, одне шоу, ви зараз догадаєте, що за шоу, я декілька просто цитат з цього шоу вам розкажу. Значить, ей, французик, ось тобі спички, піди Москву спали, а я тобі жабу за це дам смачну. Або, до прикладу, найперша, найпопулярніша їхня така цитата була, це... Значить, це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперед. Не пам'ятаєш про що?
1: Знайомо, я не можу згадати.
0: А ну, зараз. Ганьба, тобто слава, тобто добрий вечір. Це все з шоу Довгоносиків. 30 Діма. Років тому вони вийшли в ефір.
1: Це багато чого пояснює в твоїй поведінці.
0: Це шоу, до речі, воно випередило свій час, воно показало, як можна такий комедійний жанр ну, виставляти в такий денний ефір, тобто раніше ж такого не було, а це було щось таке нове, щось таке неймовірне, і всього-навсього десь 3-4 роки воно пробуло, але залишило в пам'яті дуже багато
1: особливо
0: різних приколів.
1: Особливо в твоїй пам'яті.
0: Ну чому? Є їхні цитати, які от конкретно навіть в Вікіпедії є, і люди їх розтягують.
1: Не хочеться, Діму, ображати, але Вікіпедію пишуть звичайні люди, ти теж можеш зайти в Вікіпедію підправити. Він мене сьогодні просто дратує, цей Діма. Я просила, відкрий дамі дверку, коли вона сідає в твою машину. Він мені нахамив, тепер я відхамлюю йому назад. Так, давайте поговоримо про каву. У нас же Рівненська фабрика кави працює в Великому Житані на вулиці Рівненська 1. Поруч із виробництвом є і фірмовий магазин, де можна пригоститися кавою, дізнатися більше про асортимент, це реклама. І ще одне. Кава – це другий за популярністю напій у світі. Після води. А формула води у нас, давай, людина,
0: H2O.
1: H2O. А халат все-таки забув.
0: Забув.
2: Своєрічний ранок.
1: Ну і давайте підсумуємо, так би мовити, цю годину. Лишилося 14 хвилин до 8. На дворі тепліше не стало, близько 13 градусів тепла.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
7: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. До уваги жителів Квасилова. Здолбунівське управління з експлуатації газового господарства повідомляє, що у зв'язку із зупинкою газорозподільної станції «Корнен» з 8 ранку сьогодні до 18 години завтра буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. Відновлення газопостачання проводитиметься 19-20 травня в денну пору доби. Ще раз нагадуємо, що з 8 ранку від сьогодні до 18 години завтра буде повністю припинено газопостачання у селищі Квасилів. На Рівненщині завершується посівна кампанія. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, аграрії області вже засіяли 95% площ від ярі культури. Зокрема, це становить 440 тисяч гектарів. Повністю завершено посів ячменю, вівса, ярої пшениці, гороху та цукрових буряків. Наразі триває сівба кукурудзи, соняшнику, сої та картоплі. Користувачів Нацкешбеку попередили про дедлайни. Накопичені кошти потрібно витратити до 30 червня включно. Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня. Ці кошти також необхідно використати до кінця червня. Виплати за травневі покупки планують провести вже в липні, а далі нарахування відбуватиметься за стандартним графіком. Цьогоріч в Україні виявили вже 63 випадки зараження хантавірусом. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я у відповідь на запит «Громадське». Усі ці випадки – це штампи, які передаються від гризунів до людини. А штамп хантавірусу, який поширюється від людини до людини, на території України не фіксували ще ніколи. Торік у світі стратили щонайменше 2707 людей. Це найвищий показник із 1981 року. Майже 80% усіх зафіксованих страт припали на Іран, де за рік стратили понад 2100 осіб. Значне зростання також зафіксували у Саудівській Аравії, Сполучених Штатах Америки, Єгипті та Сінгапурі. Реальні цифри можуть бути значно більшими, оскільки статистика не охоплює Китай, Північну Корею та В'єтнам.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність упродовж цього дня, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Весна – час для нових вражень.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: буває таке, що ти помічаєш за собою, що ти якось дуже не любиш людей. Ну, дуже вони тебе дратують. Буває в тебе таке, Діма?
1: Кожного дня.
0: І це не тому, що Дмитро істеричка, хоча одне іншого не виключає. Це тому, що Дмитро довгий час був зручним. Якщо ви зручна людина для всіх інших, ви в результаті так втомлюєтеся, а ви ж не звикли сваритися, вас вчили, що конфліктувати недобре, і ви просто оце ви горяєте зсередини, і ви маєте якось кудись це викинути, ви просто починаєте ненавидіти людей. Що треба робити в таких ситуаціях, як тут одного психіатра знайшла, і, значить, дізнаюсь від нього різне цікаве. То, по-перше, не треба бути зручною людиною, ваш комфорт – це набагато важливіше, ніж те, що відчувають чи думають про вас ті люди. А ще не треба боятися конфлікта. Кожен з нас має право на конфлікт, бо тільки через конфлікт народжуються особисті межі.
1: Угу.
0: А якщо немає особистих меж, не буде поваги. Тобто від конфлікту з'являються особисті межі, від особистих меж з'являється повага. Не з усіма людьми, але інколи є такі особи, які люблять запливати за буйки – тому не бійтеся їм трошки десь на них нагримати і їм щось сказати проти.
1: Взагалі від конфлікту народжується дуже багато чого. Народжується, я тобі як історик кажу, народжуються закони. Від конфлікту народжуються нові держави. Тобто все в нас відбувається в житті або всупереч конфлікту, або завдяки конфлікту. І от не дарма тобі той психіатр, якого ти знайшла. Де ти вже знайшла психіатра?
0: Там, де шукала, там і знайшла.
1: Я тебе буквально 3 дні не бачив і вже на психіатра знайшла.
0: Симпатичний такий. Хочеться слухати і слухати, що він розповідає. Можна навіть і на сеанси записатися. Я вам що хочу сказати, якщо у вас внутрішній конфлікт пити каву чи не пити каву, бо там кофеїн, а вам з певних причин не можна, пийте каву без кофеїну. Така теж є в асортименті Рівненської фабрики кави. Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера FM.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком.
1: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сюсюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Феєричний

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
1: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу.

0: соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067. Підключи якість, обирай кампус.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: У Техасі поліцейські приїхали, щоб покласти край галасливій вечірці і приєдналися до свята. Ice, ice, baby.
1: І, значить, а це були якісь стриптизери?
0: Не за... Ні.
1: Справжні?
0: Ні, це справжні поліцейські. Значить, як було? Викликали
1: сусіди поліції. Так навіть цікавіше, бо коли ти викликаєш стриптизера, ти знаєш, що він стриптизер просто в формі. А коли справжнього,
0: аби не такого,
1: розкочегариш.
0: Як в серіалі вже... «Друзі» викликали Дані Девіто, пам'ятаєш? Приїхав в костюмі поліцейського.
1: І всі потім... там плакали від його душевної історії.
0: Так. І він сам плакав, потім він станцював, потім щось поперки вхопив. Та не про те історія.
1: Хто б казав про схоплений поперек, Діма? Потягувався, Діма. Хрустіло, думала, гроза почалась.
0: Слухай, хрустіло. Я часом буває, як чхну, то потім уколи колю по спину прихоплює. Значить, поліцейські приїхали, сусіди викликають дуже галасливо. Вони приїжджають, але вони там бачать, що чоловік влаштував для своєї доньки з нагоди випускного вечірку. І це була субота, і ще не було там, бо там по деяких...
1: до певної години.
0: Так. І вони кажуть, а що ми будемо людям псувати настрій? І почали танцювати, це виклали в інтернет, а вони пишуть, що так, дійсно, ми приєдналися, але ми там недовго були, тільки до певної години.
1: І то, знаєш, сержант Дубина проглядає інстаграм і бачить, що його підлеглі витанцьовують там.
0: Да, сержант Дубина із Техасу.
1: А тепер кажуть, танцюйте в мій кабінет, будемо писати рапорт. Ти згадав цю пісню? Хто я така, щоб не поставити ванілу Айс?

0: Хлопчика.
1: Діма тут чекає, як при кінці світу, а я кажу, що це в випадку з Морозивом не працює.
0: Так.
1: Це до іншого відноситься. Морозиво, цілий ящик від торгової марки «Гостинчик». Ми розіграємо у п'ятницю. Сьогодні у нас вівторок, 8:28, і ви почуєте чергове питання. Діма вам його скаже, якщо він його не забув.
0: Я забув.
1: Забув?
0: Ми там два варіанти ще думали. О, кисню, так.
1: Ми думали два варіанти, ми не думали два варіанти. Ти взагалі ні про що не думав. Тому ти так і живеш. Тому в тебе жодної зморшки нема.
0: А ви подумайте, подумайте і напишіть нам формулу кисню на наш вайбер 050-172-102-2. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:28.
2: Феєричний ранок.
1: Кави зробіть, допомагає думати, зібратися з думками. Кави тільки зробіть від рівненської фабрики кави, бо добра і справжня реклама.

0: Тобто її випив у 1894 році брокер з прізвищем Бенедікт. Він зайшов, значить, в готель, повернувся, попросив після цієї бурхливої ночі зробити йому сніданок. Він попросив зробити йому тост, бекон, яйця пашот та соус голландез. Тобто ще жирне, солоне і таке, що може повернути до життя після бурхливої ночі. Метрдотель вирішив трошки змінити комбінацію і замінили в результаті тост на англійський мафін, додали шинку замість бекону, і ось так виникла страва, відома вже понад століття. Називається вона «Яйця Бенедикт». Виявляється, це вишуканий цей сніданок «Яйця Бенедикт». Це страва проти похмілля. Ха-ха-ха.
1: На тобі. А я думав, чого вони Бенедикт називаються?
0: Тому що дядьку Бенедикту робили.
1: Бенедикту робили.
0: Ну, я ж розказувала, зайшов брокер з прізвищем Бенедикт. І каже, зробіть мені сніданок, щоб мене попустило. Мій віни в той час ще не було. Так би він запарив би в номері.
2: Так звучить рік.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Іллінойсі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний Понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Майкл Джексон зараз знову на коні, сам того не розуміючи, але після виходу фільму знову чарти очолюють його пісні. Каже, що дуже класно, що вийшов цей байопік, бо він, молоде покоління, навчить знати музику Майкла Джексона. І коли я була в кіно, я скажу, дуже багато молоді. Насправді, дехто прийшов з батьками, дехто добровільно, але молоді було багато. Крутий, словом, дуже круто, якщо ви дбаєте про своє психічне здоров'я, порадилися зі своїм сімейним лікарем, сьогодні день сімейного лікаря, і вирішили пити магній. Але зверніть увагу на те, що магній, Діма, не можна пити близько біля кави.
1: Чого?
0: Ну, наприклад, магній п'ється, ну, там, наприклад, магній гліцинат, мій, він п'ється під час їжі.
1: Гліцинат.
0: Це, ну, там є три різновиди магнію, цей найкраще засвоюється, менше шкодить там кишківнику і так далі. Так от, і його треба приймати під час їжі. І от ти, можливо, там до їжі, чи під час їжі, чи після сніданку хочеш випити кави, плануєш, то так не роби. Пий магній.
1: Слухай, мені треба з твоїм психіатром оцим поговорити.
0: Не
1: новеньким.
0: Треба.
1: Бо щось він на тебе погано впливає.
0: Не треба, мені самій мало. Так от, якщо ви все-таки п'єте якісь такі штуки, як магній, подбайте про те, щоб вони були розведені трошки в часі з кавою і не, ну, якби не знищували дію один одного. А щодо кави, то обирайте ту, яка зроблена з любов'ю, зроблена в нашому регіоні, у Великому Житині. Прибуває вона з кавових регіонів, з усього світу, зеленим зерном, обсмажується тут до потрібних кондицій невеликими порціями і зберігається у правильних упаковках, які випускають, нагадаємо, вуглекислий газ самої пачки, але не впускають кисень, тому не змінюється ніяк смак цієї кави. Це реклама. Про кисень, давай кажи вже час.
1: Так, так. Ми запитували вас формулу кисню, це О2, тому ми дякуємо вам за ваші глибокі знання з хімії.
0: Смішно вийшло, ти кажеш, це О2.
1: А, це О2?
0: Формула кисню О2.
1: Це...
0: О2. Всім дякуємо, хто відповів правильно. Чекайте наступного питання вже в 9:25.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067 671 44.
2: Наказ на видачу ліцензії 012. 69 від 19.10.2017.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
6: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
7: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
8: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
7: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
8: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
7: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Ну, годинник у 9:01. У студії Яна Мельниченко. Електронна петиція про створення академічного ліцею на базі Рівненського колегіуму зібрала 259 підписів при необхідних для розгляду 250. Як пише Суспільне, батьки учнів просять міську раду зберегти статус закладу в межах освітньої реформи, а не перетворювати його на гімназію. Тепер звернення має розглянути міська влада. Раніше в іншій петиції батьки учнів просили надати закладу статусу гімназії. Росіяни атакували дронами Харків, Херсон та Кривий Ріг. Відомо, що про найменше одну загиблу та щонайменше 9 постраждалих. Зокрема, у Харкові пошкоджені приватні будинки та одна багатоповерхівка. На місці працюють екстрені служби. Під завалами можуть перебувати люди. У Кривому Розі внаслідок атаки шахедів жінка отримала поранення. Їй надали необхідну допомогу. Дональд Трамп заявив, що відклав нові удари по Ірану, заплановані на 19 травня, тобто на сьогодні. За словами лідера Катару, кронпринц Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів просили утриматися від атаки, оскільки зараз тривають серйозні переговори щодо Ірану. Водночас Трамп доручив військовому командуванню бути готовим до повномасштабного нападу на Іран будь-якої миті, якщо прийнятої угоди буде не досягнуто. У Сан-Дієго двоє підлітків відкрили вогонь у мечеті та вбили трьох чоловіків. Після цього нападники втекли та покінчили з собою за кілька кварталів від місця злочину. Зазначається, що до цього жодних конкретних погроз ісламського центру Сан-Дієго не надходило. Однак слідчі знайшли докази того, що підозрювані поширювали мову ненависті.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині збережеться мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.

останні дослідження свідчать про те, що лише після 32 років людина починає плюс-мінус усвідомлювати, що насправді важливо, на що варто розпорошувати свою увагу, віддавати свої сили, а що краще залишити осторонь і не обійти 10-ю дорогою, щоб не завдавати шкоди собі, своєму організму, своїй психіці. От, наприклад, після 32 людина ніби як має розуміти, що безсонна ніч, вона... Ну, ті емоції після якоїсь малосонної чи безсонної ночі, вони не варті потім в'ялого стану організму впродовж наступного дня. А невиспаний організм – це ж страшний, просто ненажерливий звір. Людині хочеться їсти, мозок дає такі сигнали, з'їж щось, дай енергію, дуже тягне на солодке і так далі. Тому сон – це все-таки троянда, колись так казали в Персії. Не про сон, бо хто міг, той вже поспав, хто не доспав, той бадьориться кавою. Це, до речі, теж нормальний варіант. І кава тільки правильною, будь ласка, бодюріться від рівненської фабрики кави. Це реклама. Ну і в нас починається вже в більшості людей повноцінний робочий день вівторка, 19 травня. 9.07 на годинниках. Всім привіт, бадьорості, оптимізму і сонця в душі, поки його немає на дворі.

0: цьому.
1: Цікаво, чи зменшується, чи збільшується щось? Я давно не бачила цих статистик стосовно того, як люди ставляться до Євробачення. Бо як була молода і нерозважлива, то дивилася. Ні, ну, мені більше було, що дивитися.
0: Дивляться.
1: Але
0: воно
1: мені трохи якесь таке довге.
0: Так воно й було довге.
1: Так тоді не було, кажу, що дивитися. Візьми там, наприклад, 20 років тому. Що ти, мав інтернет, клац і дивився те, що ти хочеш?
0: Ні.
1: Ну, ти дивився те, що показували. Євробачення явно було цікавіше тобі, ніж програма «Надвечір'я». Зараз мене просто насправді дуже мало хвилює там в якій сім'ї, ну добре, в якій сім'ї ріс там той чи інший виконавець, але які він продукти любив і який урок в школі йому подобався найбільше. Ну для чого я маю це знати?
0: Ну насправді це трохи так собі.
1: Але воно виглядає так масштабненько. О, він народився, його батько був юристом, а мама була вчителькою.
0: Так, тому... слухай, а ще зараз гуляє в інтернеті відео, як Руслана співає, там вона «Ейфорію» співає, там потім ще «Монамур» там з кимось. І тут уже пішли теорії змови. Той, хто
1: з ким
0: не...
1: в неї «Монамур»? А Ксенофонтов знаєш, що в неї з кимось «Монамур»?
0: То якась жінка з нею співала, там теж колишня якась. От, і вже там...
1: А чия вона Діма, колишня Ксенофонтова?
0: Мабуть. Сам Ксенофонтов не знає, хто в нього колишній, але знає, хто в нього теперішня. Так от, пишуть, що це не Руслана, це Щі. От вчора в інтернеті я прочитав.
1: Бо Руслана дуже круто виглядає, так, Руслана так. Реально дуже круто виступила. Взагалі така дівчина-енержайзер. Їй буде 115 років, і вона однаково буде ще знімати кліпи десь на краю скелі.
0: От вона така амазонка, знаєш, амазонка. От амазонка є. Вона якось нещодавно показувала свої біцепси. Показує, каже, чоловік каже, наша тобі, Руслана, те все. Вона каже, ну а як я? А як? Я вийду і така, і не покажу. Є люди її підтримують. А
1: от
0: чому
1: що то мати хороші гени, я машусь цим ретинолом, мочусь.
2: Сфера FM.
1: Ну я не просто ретинолом мочусь, я роблю перед цим ще скраби. Кавової гущі. Діму хочу присадити, але Діма...
0: Ні, я тільки гадаю на кавовій гущі.
1: Але якщо хороша кава, то і прогнози непогані, правда? Ну. Хороша кава від рівненської фабрики.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
4: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
4: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
9: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
10: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
11: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
12: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: гості від гостинчика.
1: Мене, як новоспеченого батька, вчора кинуло в піт, бо попалось мені відео, як маленька дівчинка вся в така в булоті, грязна, але їсть морозиво, яке вона дістала, ну, десь калюжі, і все одно його їсть, бо дуже смачне.
2: Дивись, нас вчили, як нам казали, от добре, що ми їли полуницю прямо з городу.
1: Так.
2: Ну, будемо стійкішими до цього всього.
1: Ні, то це ж правило 3 секунд. Коли падає, ця мікроб не встигає добігти до всього.
2: Ми пам'ятаємо, як ви пішли в піцерію.
1: Так.
2: Забула, як друга звали.
1: Боря, так.
2: Боря. І Боря звалив піцу, але то нічого.
1: Нічого страшного, ми доїли.
2: Чисте, свіже, в ящику запаковане морозиво. Цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик» розіграємо в п'ятницю, а сьогодні будемо говорити про таке. Ну, питати вас, точніше, в цій годині про таке. Вважається, ну є така легенда, що чумацький шлях утворився з крапель молока, які пролилися, коли богиня Гера годувала немовля. Ну, Дімі мається відгукнутися, як новоспеченому батьку.
1: Я не годував немовля, то жінка робить, але...
2: Кого годувала Гера, коли пролилося трошки крапель, кілька крапель там, чи скільки там крапель молока, і утворився чумацький шлях? Напишіть нам ім'я цієї міфічної істоти, яка тоді була немовлям, і яку годувала Гера, і трошки вилилось молока, і утворився чумацький шлях.
1: Так, пишіть нам це на Viber 050-172-102-2-9-29. Давайте так, 9:30 вже майже, 10 хвилин на правильну відповідь. Отже, коли Гера годувала...
2: На собі не покажу, я покажу.
1: Я покажу.
2: Значить, Гера, вважається, що чумацький шлях утворився з крапель молока, які пролилися, коли богиня Гера годувала немовля. А що це було за немовля? Як звати це немовля? Ну, це вже немовля, а тоді, ну, не немовля, а тоді було немовлям. Словом, все зрозуміли? Я сподіваюся, пишіть нам і ім'я на наш вайбер. 10 хвилин, час пішов.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для...

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте. Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама на Сфера FM. Сфера FM. Так,

0: працювати. Це не я сказав, це Стінг. Сказав, що не планує залишати своїм дітям великі статки. Стінг заявив, що не планує взагалі створювати всім своїм шістьом дітям якісь там фонди і так далі. Він каже, вони мають працювати. Я, каже, домовився з ними, що я даю їм житло, оплачую навчання, вони мають що взутися, що одягнутися, а далі, будь ласочка, працюйте. І вони не проти. Його спитали, ну, а вони взагалі нормально до цього ставляться?
1: Ну, як вони мають ставитися?
0: Вони,
1: є вибір?
0: Вони кажуть мені, що ок. Але як там буде насправді
1: далі? Але постійно шуршать і шукають, де заповіт батько заховав. Я вчора, коли бачила це повідомлення, я подумала, ніколи такого не думала, вчора подумала. Думаю, добре, що я не дочка Стінга. Ну, я би сподівалася, він би мені такий хук зліва. Було б дуже образливо.
0: Багато хто. Елтон Джон так само не буде залишати статки своїм дітям. Ну, серйозно, ну це правда.
1: А кому будуть ці статки?
0: А комусь будуть, але питання в тому, що люди хочуть, щоб діти самі навчилися заробляти, щоб навчилися працювати. Тому що, коли в тебе все є, ну, що ти досягнеш?
1: Мені захочеться зараз крепко-крепко, так моцно-моцно обійняти твою дочку. Її таке інтересне життя чекає, судячи з усьому. Вся надія на маму. Ну, мається на увазі на її маму. Слухаємо The Police, якщо вже говорили про Стінга. Готуємо собі каву для того, щоб красиво увійти в цей день, а хтось в робочий день вже входить. Каву готуємо від рівненської фабрики кави. Та й що? Та й відповідаємо на запитання. Правильно, я хотіла ще нагадати вам питання. Вважається, що чумацький шлях утворився з крапель молока, коли богиня Гера годувала якесь немовля. Що це було за немовля, яке вона годувала? І трохи крапель молока вислизнуло і утворило цю

0: Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Феєричний

0: дивіться, як вийшло сьогодні. Сьогодні магнітні бурі, тому можете почуватися не так добре, як би вам хотілося. Зважайте, будь ласка, на це і бережіть себе. Ну, а ми бережемо для вас ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Ви в цій годині відповідали на запитання, кого годувала Гера, коли трошечки молока пролилося з її грудей, і вважається, що саме завдяки цим крапелькам утворився чумацький шлях. Так от, чумацький шлях утворився з крапель молока, які пролилися, коли богиня Гера годувала немовля Геракла.
1: Так.
0: Всі, хто написав Геракл, ви молодці, ви в базі претендентів на солоденьке.
1: Оця бідна Гера, бідна жінка, слухай, яка в неї важка доля була. Зевс це понагулював, а вона її завжди змальовували як таку дуже злу. Насправді.
0: Тому що він реально, Зевс дуже гуляв, і вона ж німфи там постраждали через її ревнощі і так далі. Ехо утворилося.
1: І він ще її обманом заставив, за легендами, обманом заставив погодувати Геракла. От через що ця вся історія? Просто каламбур якийсь. Добрий вечір, студія. Так, добре, на цьому ми будемо вже потихеньку завершувати. Вам бажаємо гарного сьогодні дня.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Що сталося?
10: 9

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Виграйте!

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині тимчасово не курсуватимуть приміські потяги. Сьогодні, зокрема, з технічних причин не їздитиме електричка зі сполученням Сарни-Здолбунів пасажирський. Тому слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті «Укрзалізниці». Тараканівський форт можуть взяти під захист. Його обстежили та подали документи до Міністерства культури. Аби надати йому офіційний статус пам'ятки, після обвалу частини будівлі її стан визнали аварійним. Тепер вирішують, чи проводити ремонт і як обмежити доступ відвідувачів. Руйнування форту, за словами фахівців, почалося ще під час Першої світової війни. А далі стан на споруди вплинула волога, відсутність догляду та природні фактори. Аналітики «Юконтрол» проаналізували компанії, які внесли кошти на 140 мільйонів гривень за ставу для Андрія Єрмака. Серед них ТОВ «Мірал Ліф», яке внесло 9,8 мільйонів гривень. Науково-дослідна судово-експертизна установа з внеском у 30 мільйонів гривень та будівельна компанія «СУСЕМ», яка переказала 32 мільйони гривень. Аналітики звернули увагу на низькі або відсутні доходи частини компанії, також на зв'язки їхніх власників із політичними, бізнесовими та судовими колами. У «Юконтрол» заявили, що цей випадок демонструє важливість доступу до відкритих джерел. У Німеччині викрили схему постачання європейських компонентів до Росії для військових і ядерних розробок в обхід санкцій. Щоб приховати поставки, використовували мережу компаній і транзит через Туреччину. До Росії, зокрема, постачали мікроконтролери, датчики та інші електронні компоненти. Працівники російських компаній отримали доступ до електронної пошти на німецького підприємства і видавали себе за його співробітників під час переговорів з постачальниками.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів.
0: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: «Дошка реклами» 067-333-0067.
8: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
9: Приходьте у неділю 24 травня.
10: Побачите наші світлі та просторі класи.
11: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
12: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
8: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
13: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
8: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
14: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
15: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
14: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
15: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
14: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
16: Підключи якість, обирай кампус.
17: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові.

0: Ові інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на кампус RV.UA за номером 093 170 02 44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
0: Campus Networks – мережа цифрових рішень.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком.
1: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сюсюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Критичної нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним. Компоненти потрібні для поранених військовослужбовців. Зокрема, здати кров можна в будні та суботу з 8 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Стамбана Бандера, 31. На Рівненщині перевірять систему військового обліку. Йдеться, зокрема, про перевірку функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних резервістів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у межах зони відповідальності ОК «Захід». За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, це насамперед консультаційний захід, покликаний допомогти уникнути помилок, дублювань та неточностей у реєстрах. Міністерство оборони Росії оголосило про проведення навчання з підготовки та застосування ядерних сил, які триватимуть з 19 по 21 травня включно. Про це пише російський телеграм-канал ТАСС. За офіційною інформацією, у манерах задіяні понад 64 тисячі військовослужбовців та майже 8 тисяч одиниць озброєнь військової та спеціальної техніки. Сі Цзіньпінь на переговорах з Дональдом Трампом заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну. За даними Financial Times, китайський лідер сказав це під час саміту в Пекіні минулого тижня. Це одна з найжорстокіших публічних оцінок Путіна з боку Сі від початку повномасштабної війни. Один зі співрозмовників, знайомий із зустрічами Сі з колишнім президентом США Джо Байденом, сказав, що хоча лідери мали відверті та прямі розмови про Росію та Україну, Сі раніше не давав оцінок самому Володимиру Путіну чи війні. І це вперше таке сталося під час саміту.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині збережається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: З днем народження, дорогі Сфера ФМ. Фермабрати, вітаю вас. Дякуємо вам, що ви обертаєтесь навколо нас, як планети навколо Сонця. Даруєте нам радість, незабутні емоції, спогади і класний настрій. Бажаємо вам, щоб ваша гравітація щастя приносила вам ще більше і більше років успіху. З днем народження!

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: друзі, ви пам'ятаєте, що з допомогою Радіосфера можна виграти квиток в цирк? Нагадую, що зараз в нашому місті з гастролями перебуває найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Працює біля ТРЦ «Екватор» по 24 травня. І для того, щоб потрапити на виставу цього цирку, достатньо написати нам слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2. Тому просто зараз об 11.22 напишіть, будь ласка, слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2. Займе буквально кілька секунд, а хто його знає, можливо, саме ви отримаєте один із п'яти квитків, які ми розіграємо, один із п'яти квитків у цирк, які ми розіграємо у п'ятницю о 9.30. Бажаю вам удачі і чекаю на ваші повідомлення. Цирк на вайбер 050-172-102-2. Розігруємо квитки у найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Це реклама.
1: Сфера

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Віліносі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ». УАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: з'їм всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Нацполіція викрила ухилення від сплати майже 40 мільйонів гривень податків на тіньовій мережі секонд-хенду. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з детективами БЕБ провели 23 обшуки на території Хмельниччини, Рівненщини, Волині, Вінниччини та Київської областей за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів. Вилучено було комп'ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази. Слідством було встановлено, що фігуранти організували схему штучного дроблення бізнесу. Торгівельні точки формально понад 200 магазинів по всій країні оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи. Влада наразі не розглядає питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон чоловіків віком 18-24 роки і крім того, примусової мобілізації жінок. Про це заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса. На питання, чи розглядають для жінок спрощені умови або короткі контракти, представник Офісу президента пообіцяв, що у програмі, яку готує Міністерство оборони, є загальні умови для чоловіків і для жінок будуть досить привабливими. Цитую пряму мову. Росіяни завдали удару 3 балістичними ракетами по об'єктах групи «Нафтогаз України» у Дніпропетровській області. У компанії щойно повідомили про пошкодження та руйнування інфраструктури. Триває оцінка наслідків атаки. За словами голови управління, персонал атакованих об'єктів не постраждав. На місці події працюють екстрені спецслужби. Крім того, щойно з'явилася інформація, Національна поліція України повідомила про те, що росіяни завдали удару по Прилуках, було пошкоджено низку будівель, автомобілі місцевих мешканців, загинуло 2 осіб та 17 поранених людей, серед них, зокрема, є діти. Поліція надає медичну допомогу громадянам на місцях та документує наслідки атаки росіян. В Сан-Дієго внаслідок стрілянини в ісламському центрі загинуло 5 людей, зокрема 2 нападників. Правоохоронці розслідують інцидент як злочин на ґрунті ненависті. Стрілянина сталася передденною молитвою в найбільшій мечеті міста. Серед загиблих – охорони центру, який, за даними поліції, допоміг мінімізувати загрозу, за інформацією ФБР. Нападники віком 17 та 18 років загинули від вогнепальних поранень, які завдали самі собі. Поліція повідомила, що правоохоронці не відкривали вогонь у відповідь.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23 градуси.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 0997-848-1142.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Центр реабілітації та вертеброгії «Авангард Мед» та я, Олексій Казаков, щиро вітаємо з днем народженням Радіо Сфера. З вами приємно працювати і ми бажаємо здоров'я вам та вашим хребтам.
1: Так, звук.

0: Що сталося?
1: 911.
2: Ми молоді, ми сильні, ми не хочемо стояти в заторах. Сьогодні можливо ускладнення руху на деяких вулицях в зв'язку із проведенням дорожніх робіт. Отже, йдеться про вулиці Фабрична, Грушевського, Чорновола та Захисників Маріуполя. Ще раз наголошуємо, у зв'язку із проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе ускладнення руху на Фабричній, Грушевського, Чорновола та на вулиці Захисників Маріуполя.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком?
1: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сюсюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
6: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
7: Діє дисконтна система знижок.
8: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
9: Акція діє на постійній основі.
10: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
11: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
10: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
11: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
10: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
12: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
13: Мережа АЗС Олас.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10 00.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині чоловік застрелив співмешканку, а потім скоїв самогубство. Попередні правоохоронці встановили, що 63-річний чоловік із мисливської рушниці, зареєстрованої у встановленому закону порядку, здійснив постріл у груди з 62-річної співмешканці. Після цього чоловік зачинив будинок зсередини, сів поруч із жінкою та вистрелив собі в голову. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини події. Після обвалу частину будівлі Тараканівського форту можуть взяти під державний захист. Фахівці вже обстежили споруду та подали документи до Міністерства культури, щоб надати форту офіційний статус пам'ятки. Наразі його стан визнано аварійним, тому триває обговорення щодо можливого ремонту та обмеження доступу для відвідувачів. Щойно з'явилася інформація про те, що НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в колишнього голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Загинуло щонайменше 10 людей внаслідок масштабних повеней, спричинених проливними дощами на півдні та в центрі Китаю. Стихія призвела до затоплень, зупинки транспорту, закриття шкіл та підприємств, а також перебої в електропостачанні. Найбільше постраждали провінції Цянзи, Аньхонь, Хуань, Хубей та інші регіони. Влада проводить евакуацію населення та розгортає тимчасові притулки для тисячі людей.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.
3: Реклама. Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
0: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історію.

0: наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

до Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Умови прості. Треба написати слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2. Розіграємо сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук вже у четвер, 21 травня о 9:10. Ну а поки пишіть слово «вишиванка» на наш Viber 050-172-102-2.

0: Стінг напередодні знову сказав, що він не лишить грошей своїм дітям, їх у нього шестеро, нехай самі влаштовуються в житті, ніяких не буде фондів і так далі. Все віддасть він, наприклад, на благодійність. Ну, але діти не отримують нічого. Діти сказали, що їм типу норм. Так ми їм і повірили. Давайте про наших дітей поговоримо. Їм треба подарувати добру емоцію. І цю добру, класну, радісну емоцію подарує найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Він у Рівному працюватиме по 24 травня. У вас є нагода вигравати квитки з нашою допомогою. Що треба зробити? Надіслати слово «цирк» на Viber 050-172-102-2. У п'ятницю зранку о 9:30 ми розіграємо 5 квитків у найбільший цирк Шепіто України «Ляпін», який працюватиме в Рівному по 24 травня. Про це нагадую на правах реклами. Ну і ще раз нагадую, з вас слово «цирк» на наш Viber. Пишіть вже.
1: Ви слухайте радіо.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
7: Приходьте у неділю 24 травня.
8: Побачите наші світлі та просторі класи.
7: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
8: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
6: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
7: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
6: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
9: Чого? Що сталося?
10: 9-1-1.

0: за сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику за 5.14 у студії Даніл Родюк. На пляж Басового кута у Рівному чекають зміни. Невдовзі туди завезуть пісок. Також планують встановити спортивний майданчик, облаштувати ще одне баскетбольне поле та додати лавки для відпочинку. Окрему увагу приділять інфраструктурі. Хочуть відновити тротуар і вуличне освітлення, щоб територія була комфортною та безпечною для відпочинку жителів громади. У Рівному біля багатоповерхівки знайшли гранату. Патрульним надійшло повідомлення про те, що 13-річний хлопець на вулиці Євгена Коновальця поблизу під'їзду виявив підозрілий предмет. На місці події поліцейські встановили, що граната є навчально-тренувальною та загрози не становить. Росіяни вдарили балістикою по Прилуках на Чернігівщині. Загинули дві людини, ще 17 поранені, серед них 14-річна дитина. Під атакою було місцеве підприємство, пошкоджений торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. Також під атакою була Сумщина. У 5 населених пунктах спалахнули пожежі. Дві людини загинули, ще 4 постраждали. У Болгарії біля Софії бурий ведмідь вбив чоловіка. Це перший смертельний напад ведмедя на людину в країні за останні 16 років. Тіло чоловіка знайшли неподалік туристичної стежки. Смертельні травми завдала ведмедиця з ведмежам. Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік намагався відбитися від тварини палицею, однак не зміг врятуватися.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно-доміно. Доміно, склади свою ідеальну кіновесну.

0: що я з'їм всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером.

платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Команда виробника пломбіру торгової марки «Гостинчик» щиро вітає радіостанцію «Сфера ФМ» з днем народження. «Сфера» – це простір хорошої музики, позитиву та щоденного натхнення для своїх слухачів. Ви створюєте атмосферу, яка об'єднує людей, додає енергії у будні та робить кожен день трохи теплішим. Бажаємо вам ще більш відданих слухачів, яскравих ефірів, нових ідей і великих творчих перемог. Нехай хвилі «Сфери» звучать далеко.

0: партнер програми – мережа АЗС «Олас» – «Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Іллінойсі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».
2: Сфера FM.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному відремонтували сходи та тротуар на вулиці Чорновола. В межах другої черги маршруту безбар'єрності оновлено покриття та усунено пошкодження для безпечного і комфортного пересування пішоходів. Також виконано облаштування поручнів і пандусу, що покращило доступність локації для маломобільних груп населення та для мам із дитячими візками. На Волині тренер з волейболу вчиняв сексуальне насильство над неповнолітніми спортсменками. Він тиснув на дівчат, залякував їх виключенням із команди, недопуском до змагань та руйнуванням спортивної кар'єри. Фігуранту призначено 7,5 років ув'язнення, однак прокурори оскаржуватимуть вирок та наполягатимуть на максимальному покаранні. Естонія вперше збила дрон над своєю територією. Ймовірно, це був український безпілотник. Дрон залетів у повітряний простір Естонії на півдні країни, після чого його збили румунські винищувачі, які були найближчі до цілі. Влада країни вважає, що це був український дрон, який летів у бік Росії. Офіційний Київ вибачився за використання естонського повітряного простору.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я».

0: Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком.
1: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сюсюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
0: Реклама на Сфера FM. Сфера FM. Так,

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині проведуть безоплатне тестування на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Завтра мобільна амбулаторія працюватиме поблизу рівненського ЦНАПу. З 10 до 13 години усі охочі зможуть конфіденційно пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити Б і С та сифіліс. Також амбулаторія працюватиме в інших містах області – в четвер у Вараші та в п'ятницю в Рокитному. Школи Рівненщини отримують майже 140 мільйонів гривень від уряду на створення сучасного освітнього простору. З них 75 мільйонів в межах реформи «Нова українська школа». 60 мільйонів – на закупівлю сучасного обладнання для лабораторій та навчальних кабінетів та 3 мільйони гривень – на облаштування осередків викладання предмету «Захист України». У Прилуках серед жертв російського удару є 15-річний підліток. Він був важко поранений та помер у лікарні. У момент російської атаки хлопець проходив біля місцевого епіцентру. Йому посікло осколками спину та живіт. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по місту зросла до 3. Українська керована авіабомба називається «Вирівнювач» і коштує приблизно втричі менше за американську JDM. КАП також отримав сучасні алгоритми наведення для кращого націлювання і точності ураження. Українські військові зможуть застосовувати авіабомбу незалежно від погодних умов. А підготовку до запуску займає не більш ніж 30 хвилин.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

0: Погода за вікном просто, ну, неймовірна. Я насправді дуже сильно люблю її, адже вона ні то холодно, ні то спекотно і водночас дуже приємно, тому що і надихає щось робити, і гуляти дуже класно і приємно, адже можна випити як і холодні, так і теплі напої, але я вам нагадую про те, що не рекомендують після 16 години пити каву, адже потім може бути трошечки багато енергії і не зможете заснути. Ну, а мене звати Яна Мельниченко і наступні 3 годинки ми будемо разом з вами на Сфера FM.
1: Радіо

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування.

0: інформаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами». 067-333-0067.
3: Підключи якість. Обирай Campus.
4: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
3: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
4: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: лише про наслідок якихось певних там життєвих стресів або негаразди, а й причина в тому, що можуть з'явитися певні нові проблеми, коли ти в кепському настрої. Ну, сказав ти слово якесь не те, або навпаки, пішов прогулятися, нібито з друзями, класно відпочити, а навпаки, загрузив усіх навколо та ще й заразив своїм негативним настроєм. А щоб такого не трапилось, то треба відпочивати. І треба дивуватися чомусь новому. А є номер, від якого просто перехоплює подих, і це рейнське колесо, яке буде в Рівному під час виступу найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін», котрий буде розташований, точніше вже розташований, біля ТРЦ «Екватор» і працює 22 травня о 18 годині, 23 та 24 о 13 та 17 годині. Відповідно, якщо маєте бажання, а воно має бути відпочити, беріть друзів і приходьте на цирк «Ляпін» поблизу ТРЦ «Екватор». І це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить.

Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте. Рівне, Данила Галицького, 25.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Вигравайте квитки. Надсилайте слово «цирк» на Viber 050 172 102 і 2. 5 квитків розіграємо у п'ятницю.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Санавіа.

0: такої котику милий, колисково, яка знабула нової інтерпретації в сучасних реаліях, і в мене, чесно, викликала це мураки. Тому що, на жаль, доводиться нашим дітям бачити те, що відбувається наразі в Україні, і аби їхня психіка більш була трохи стійкою і відволікти їх від сучасних подій, варто додавати в життя цікаві, яскраві фарби і, звісно, що емоції. А діти люблять дивитися на щось дуже веселе і цікаве. І не пропустіть найбільший цирк Шепетов України «Ляпін» у Рівному. Нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені, де діти будуть просто вражені тим, як можна класно обіграти якісь моменти і як це сховати там карту за рукав, то що подібне. Крім того, для дітей дошкільного віку проходять у цирк, вони буквально на руках, тому що для них це безкоштовно. А ще вигравайте квитки в ефірі «Радіосфера». Надсилайте слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2 і 5 квитків ми розіграємо вже цієї п'ятниці о 9:30. І це була реклама.
1: «Сфера FM».

0: АЗС.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Гімназія Starland оголошує знайомство з батьками.
8: Приходьте у неділю 24 травня.
9: Побачите наші світлі та просторі класи.
10: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
11: І відчуйте дружню атмосферу гімназії Starland.
12: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
13: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
14: Гімназія Starland. Якісна освіта для вашої дитини.
15: Сертифікат програми 2250-1040-98-0606.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
0: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: спокою та релаксу.
1: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рівне.

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині руйнується Тараканівський форт. Після квітневого обвалу на території встановили попереджувальні знаки та перекрили дорогу на в'їзді. Втім, за словами заступника голови Тараканівської громади Сергія Власюка, це не зупиняє туристів.
3: Туристів набагато більше. Я вечором куди виїздив подивитися, то ті блоки, які були вже по факту поставлені, загороджені в'їзд, вони вже були відсунуті. І такого ажіотажу я там не пам'ятаю за останні 10 років, мабуть, туристів.
2: Хоч об'єкт і досі належить Міноборони, його можуть взяти під захист. Фахівці обстежили форт та подали документи до Міністерства культури, аби надати йому офіційний статус пам'ятки. На Рівненщині вже два тижні розшукують 15-річного Романа Кирилюка. До пошуків залучені поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, лісники та місцеві жителі. Щодня вони обстежать лісові масиви та покинуті будівлі. Водолази ретельно перевіряють усі навколишні водойми. Також використовуються дрони. Нагадаємо, підліток зник 5 травня в селі Олександрія. Відтоді про його місце перебування нічого не відомо. Масштабні пошукові роботи не зупиняються. НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів та одного у відставці. Вони отримали хабар за рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго у справі щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Він через посередників передав майже 3 мільйони доларів адвокату, пов'язаному з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали надійти екс-голові суду і суддям за потрібне рішення. В Україні випробовуватимуть нову далекобійну ракету «Рута Блок-3». Її дальність становить до 2000 кілометрів, а бойова частина – 250 кілограм. Зльотні випробування «Рута Блок-3» заплановані на 2027 рік. Швидше за все, ракету тестуватимуть відразу в бойових умовах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 18, плюс 23.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті генерала Безручка та князя Володимира. Князя Романа. Там не розминулися БМВ та Фольксваген. Ще раз повторюю про те, що аварія сталася на проспекті генерала Безручка і князя Романа. Там не розминувся Фольксваген та БМВ. Водії, будьте уважні.

відразу асоціація з якоюсь невеличкою подорожю Карпатами. Ну, бо перевали – це місце, де ти відпочиваєш, коли ти кудись сходиш на велику вершину. А я вам пропоную зробити маленьку паузу, адже в мене для вас є дуже цікава інформація. Найбільше цирк Шапіто України Ляпін проводить конкурс для ваших дітей. Намалюйте або зробіть щось на тему фокусів, принесіть до цирку та отримайте подарунок. Цирк розташований поблизу ТРЦ «Екватор». За найкращу роботу приз – увага! 1000 гривень. За довідками телефонуйте 099 222 34 51. І це була реклама.

0: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
6: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
7: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
8: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

Якось так мені спала в думку, пригадала шкільні роки насправді. Шкільні роки, і колись в дитинстві я завжди їздила на велосипеді до школи, туди і назад. Всі 11 років, з 1 по 11 клас на велосипеді. І певно, звідти у мене прийшла така любов велика до спорту, тому що він досі не полишає моє життя. Це дуже класний такий засіб розслабитися, видихнути і просто відпочити. Ну і спорт показує те, на що здатне насправді людське тіло. А щоб переконатися у цьому, власне, на власні очі, ви можете відвідати найбільше цирк Шепета України Ляпін у Рівному, де буде унікальний велофігурист. Крім того, акробатичний дует на щоглі та неймовірна гнучкість дівчини без кісток. І все це буде відбуватися 22 травня о 18 годині, 23 та 24 о 13 та 17 годині відповідно. Квитки у касі в ТРЦ «Екватор» ви можете придбати з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку напроти будинку побуту біля Квіті та на офіційному сайті цирку Ляпін. І це була реклама.

0: або в інших соціальних мережах, воно завжди, знаєте, якось так, не знаю, хочеться посміхатись, теж все, файний настрій. Ну, а ще файний настрій викликають мандрівки, і науковці припускають, що позитивний досвід мандрівок – це нові такі місця, фізична активність, допомагає організму підтримувати баланс і стійкість, у такому стані тіло краще відновлюється і повільніше, грубо кажучи, зношується. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Сфер-ФМ. Реклама.
2: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
3: Скоріш доїдай і збирайся.
4: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0030.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: початок десь у далеких часах минулого, і все воно йде звідти, просто з часом воно трошечки оновлюється, модернізується і щось додається. А цирк з'явився, між іншим, у 1768 році. А в українській традиції це увійшло ще за часів Київської Русі. Тоді вже перший такий стаціонарний цирк в нашій країні відкрився, звісно, у столиці у 1875 році. Це був так знаменний кінний палац. А щоб доторкнутися до історичної такої спадщини, побачити на власні очі ці різні шоу, зокрема танець над прірвою під куполом повітряних гімнастів, які виступають без страховки, ви можете їх побачити під час відвідування найбільшого цирку Шапіто України «Ляпін», яке буде у Рівному поблизу ТРЦ «Екватор» 22 травня о 18 годині, 23 та 24 о 13 та 17.00 відповідно. І це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Іллінойсі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний Понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

індустрія моди може повністю замінитися штучним інтелектом і придумувати нові колекції будуть роботи або певні програми, машини і створювати щось на рівні нереального, але вони ж можуть копіювати по факту. То можливість замінити дійсно цікаві шоу, класні експіріенси і виступи, від яких буде просто захоплювати подих, і ти будеш дивитися і казати, вау, а хіба таке можливо, що люблять люди зі своїм тілом, то це все про цирк, між іншим. І акробатичний дует на щоглі та неймовірну гучність і гнучкість дівчини без кісток повторити роботи навряд чи зможуть. Або, до прикладу, створити яскраве LED Fire Show, де 1000 пікселів світла та живий вогонь. Вони допоможуть зробити, а от станцювати над прірвою під куполом цирку навряд чи. І я це все розповідаю про найбільший цирк Шапіто України «Ляпін» у Рівному, який проходитиме поблизу ТРЦ «Екватор» 22 травня о 18, 23 та 24 о 13 та 17.00. Крім того, діти дошкільного віку проходять у цирк на руках, в буквальному сенсі цього слова, адже вхід для них безкоштовний. І це була реклама.

0: історії за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Сертифікат

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині цього року сталося понад 600 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив майже 375 гектарів землі. З початку березня в області до адмінвідповідальності притягнули 47 паліїв сухої рослинності. Рятувальники та влада Рівненщини вкоте закликають не спалювати сухостій та сміття. Рівненщина готується до купального сезону. В області визначено 14 місць масового відпочинку на водних об'єктах, з них 13 пляжів. Фахівці вже обстежили дно 7 з них, зокрема водойми в Хріниках та Здолбунові. Звідти дістали дошки з іржавими цвяхами, бите скло, каміння та металеві предмети. Роботи з обстеження пляжів тривають. Росіяни атакували українську ППО шахедом з онлайн-керуванням. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкресний не уточнив подробиць, однак поінформував про тактику подвійного удару. Перший дрон виманює вогонь і фіксує позицію, а другий в цей момент б'є по комплексу. Він закликав екіпажі ППО постійно змінювати позиції, не стріляти без потреби та діяти на випередження, не чекаючи наказів. У Люксембурзі ексгумували прах другого голови ООН Андрія Мельника та його дружини Софії. Їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. Прах уже направили до України. Заупокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям останків відбудуться на цих вихідних у Києві.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 тепла, вдень плюс 8, плюс 23.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: бути холодними одне для одного, варто викликати емоції. В першу чергу позитивні. Коли ви чимось займаєтесь спільними, маєте якісь хобі або відвідуєте події, котрі викликають захват, ейфорію і якісь спільні враження, то тоді людям набагато легше зближуватися і набагато легше комунікувати. А для того, щоб отримати оцей заряд емоцій, сміху і захвату для всієї родини, і не тільки родини, а й пар, не пропустіть найбільший цирк Шепета України Ляпіну Рівному. Чекає на вас міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, ви зможете побачити номер, від якого просто перехоплює подих – рейнське колесо. А також, ну куди ж без милоти, милі дресировані кролики. І все це про найбільший цирк Шепіто України Ляпін у Рівному. І це була реклама.
1: Так звучить Лас-Вегас.

0: Бо вона вдягнута в українське вбрання, точніше у сорочку. А для того, щоб ви отримали таку ж саму, то до дня вишиванки Радіосфера розіграє сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Все, що вам треба зробити, це написати слово «вишиванка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш відбудеться у прямому ефірі 21 травня о 9:10. Що треба зробити? Написати слово «вишиванка» на вайбер 050-172-102-2, дочекатися прямого ефіру 21 травня о 9:10, коли ми оголосимо переможця.
1: FM.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. Наші слухачі повідомляють про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Степана Бандери та вулиці 16 липня. На місці події працює поліція. Відповідно, рух в сторону Фазера ускладений через аварію на перехресті Степана Бандери та 16 липня. Будьте уважні.
2: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1. Сфер-ФМ. Реклама.
3: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
4: Скоріш доїдай і збирайся.
5: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
9: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
8: «Дошка реклами» 067-333-0067.
10: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
11: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.

0: українська душа вишита любов'ю.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

можете танцювати, почувши музику, а тим паче ще й побачити танець над прірвою під куполом цирку, який просто викличе неймовірний захват та кільканадцять сотень емоцій в хвилину. Адже вперше в Україні також буде атракціон «Ілюзія обману». І це все про найбільший цирк Капітол України «Ляпін» у Рівному, який буде відбуватися поблизу ТРЦ «Екватор». Крім того, ви можете виграти квитки в ефірі «Радіо Сфера». Надсилайте слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2 і 5 квитків ми розіграємо вже цієї п'ятниці о 9:30. І це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. Рівне кондиціонер.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
3: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
4: Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: Хітів розіграємо у п'ятницю о 9:30.
1: Реклама на Сфера ФМ.
2: Привіт, це кіт Патрік. Ви чули, як власники тварин називають свого собаку котиком, а кота – зайчиком?
3: Ай, Патрік, припини. Ти ж розумієш, що це від великої любові. Ми сюсюкаємося з улюбленцями інтуїтивно. Так само ми розмовляємо з немовлятами, щоб привернути їхню увагу, зміцнити емоційний зв'язок, знизити рівень стресу та викликати викид гормонів щастя. Ми підсвідомо сприймаємо тварин як дітей, оскільки вони залежать від нас. Чуючи високий голос та ласкавий тон, тваринки почуваються безпечно та довіряють нам. Емоційно забарвлені слова допомагають нашим улюбленцям зрозуміти, що ми налаштовані дружньо та грайливо. Спілкування із тваринами діє як психологічна терапія. Взаємодія з ними знижує рівень тривожності та підвищує настрій, даруючи відчуття безумовної любові. І це взаємно. За це ми готові подарувати їм увесь світ. Але давайте почнемо з необхідного. Усе, що потрібно нашим улюбленцям, є в мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Тривався день, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

такий терпець тебе шліфує. І це дійсно такий меседж, який притаманний дуже багатьом людям, особливо тим, хто працює в надскладних умовах, адже задля досягання будь-якого результату в цьому житті ми маємо переступати іноді через своє, переступати через когось, або навіть переступати через те, що нам неприємно. А особливо ще в гімнастиці дуже багато таких моментів, коли діти, дорослі та будь-хто вони терплять, аби зробити цей акробатичний елемент неймовірний. Зокрема, от повітряні гімнастики працюють без страховки, акробатичні дуети, що от на щоглі, та неймовірно показують гнучкість дівчата без кісток. І це все про найбільший цирк Шапіто України Ляпін у Рівному, де на нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені, номер, від якого перехоплюватиме подих рейнське колесо, а також милі дресировані кролики. І це все про найбільший цирк Шапіто в Україні Ляпін, котрий працюватиме біля ТРЦ «Екватор» 22 травня о 18 годині, 23 та 24 о 13 та 17 годині відповідно. І це була реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
3: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
4: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
5: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Музей ретроавтомобілів в Іллінойсі отримав штраф за перевищення швидкості через копію культового автомобіля із серіалу «Лицар доріг». Зауважимо, що легендарна машина вже багато років стоїть нерухомо в експозиції. Попри це, музею надіслали штраф на $50 за порушення, зафіксоване дорожньою камерою у квітні у районі Брукліна. У документі йшлося, що чорний Понтіак, схожий на машину з фільму, перевищив швидкість. Серіал «Лицар доріг» виходив з 1982 року та розповідав про колишнього поліцейського і його розумний автомобіль, який допомагав боротися зі злочинцями.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Так звучить Бейрут.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067 607 0033.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Підключи якість, обирай Campus.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

Шкіра є дзеркалом стану нашого організму. Вона сигналізує про проблеми задовго до появи серйозних симптомів захворювань. Так, жовтуватий відтінок шкіри може свідчити про проблеми із печінкою або жовчним міхуром. Постійні набряки, особливо навколо очей, часто вказують на порушення роботи нирок або серцево-судинної системи. Тьмяна суха шкіра свідчить про дефіцит вітамінів, мінералів та зневоднення. Надмірна жирність і запалення можуть бути наслідком вживання великої кількості цукру або молочних продуктів. Суха, тонка та в'яноча шкіра вказує на зниження рівня естрогенів. Пременопауза, стрес – це ще й провокує зморшки. А висипання в нижній частині обличчя та підборідді часто вказують на високий рівень андрогенів, чоловічих гормонів або синдром полікістозних яєчників. До слова, жіночі проблеми вирішуються у Центрі репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 60.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всього

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні поговоримо про Костопіль. Історична назва міста – Остальці. У 1783 році кухмістер Великий Коронний Леонард Ворцель отримує від короля Станіслава Августа привілей з правом заснувати у селі Остальці містечко під назвою Костпіль чи Костопіль. На кінець 18 століття в Костопілі налічувалося 30 дворів із населенням 248 осіб, 172 кріпаки, 4 шляхтичі, а решта – міщани і вільні поселенці. Розвиток містечка розпочався з 1883 року, після того, як через нього було прокладено залізничну колію Рівне, Сарни, Лунінець і побудовано залізничну станцію. Відтоді пожвавилося промислове виробництво і торгівля. У 1885 році у Костопілі було створене волосне управління. У 1893 році був побудований храм, а згодом було відкрито церковно-парафіяльну школу та двокласне народне училище. Статус міста Костопіль має з 1923 року.
3: Ви слухаєте «Сфера».

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Рівненська фабрика кави вітає Радіосферу з днем народження. Ми вам бажаємо успіхів, високих рейтингів та ще більше слухачів, які будуть обирати вашу хвилю. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви заряджаєте нас, рівнян, гарним настроєм. Нехай ваша хвиля буде супутником гарних новин та цікавої інформації. З днем народження, Радіосфера.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Останніми тижнями весь світ обговорює хантавірус. Усе через спалах цієї інфекції на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Чи загрожує хантавірус Рівненщині та чому він небезпечний? Моя співрозмовниця Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розкажіть, що таке хантавірус?
2: Так, як дійсно, як ви сказали, що нещодавно, а саме на початку травня, всіх сколихнула така новина про хантавірус, про хантавірусну інфекцію. І загалом зараз ця тема така є досить гаряча, визиває дуже багато дискусій і дуже багато уваги до себе вона притягує. Загалом, якщо говорити про хантавірус, це вірус, який передається через від гризунів і викликає інфекційне захворювання, яке має, скажімо так, дуже багато ускладнень. Перебіг ніколи практично не реєструється легкий, тобто це більш середньої важкості перебіг або тяжкий перебіг. І знову ж таки, рідких випадках цей вірус передається від людини до людини. Якщо говорити саме про цю новину, яка привернула увагу до цієї інфекції, а саме випадки даного інфекційного захворювання на круїзному лайнері, то відразу хочеться внести такі роз'яснення про те, що хантавірус – це вірус. І як будь-який вірус, він має свою таку невеличку родину. Тобто там може налічуватися декілька видів, підвидів, те, що називається штамами. Їх є близько 20 взагалі усіх хантавірусів. І саме той, що потрапив на круїзний лайнер, це є вірус Антес. Це є таке, знаєте, як то кажуть, в родині умовне виключення, коли решта штамів не передаються від людини до людини. Саме цей підвид Андес, він і привернув свою увагу. Чому? Тому що було зареєстровано випадки, були зареєстровані летальні випадки на цьому лайнері. І коли почали вже детально цю інформацію озвучувати, і привернулась до неї увага, це саме той підвид, який передається, цей підвид Андес передається від людини до людини. Але лише при близькому контакті. Тобто близькі контакти – це не контакт просто рукопотискання. Це близький сімейний контакт, в тому числі не виключаючи інтимний контакт. Взагалі, у всьому світі хантавірусна інфекція реєструється щороку. Якщо говорити про цю сім'ю вірусів, тобто різні штами реєструються в різних країнах. Щодо Андеса, це Південна Америка. Так як трапилося на круїзному лайнері, були зареєстровані ці випадки, все розпочалося ще з 1 квітня, коли перші особи, потенційно хворі тоді ще, вони відправилися на лайнер, але перед цим це було подружжя, до речі, випадки закінчились летально. Вони подорожували в Чилі, в Уругваї і спостерігали за птахами. Тобто, скоріше за все, інфікування відбулося там.

0: Взагалі про статистичні дані, то в країнах Америки, зокрема, у минулому році було повідомлено про те, що близько 300 випадків зареєстровано хантавірусної інфекції. І з них більше 50 – це летальні випадки. Тобто ми розуміємо, що летальність в даному випадку, що хвороба може закінчитися смертю – це дуже високий відсоток. Ось, якщо говорити про перебіг цього захворювання, то загалом для країн Європи і Америки є різні, скажімо так, форми даної хантавірусної інфекції. Для країн Америки це більше така форма, легенева форма або кардіолегенева форма. Для країн Європи це геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. Ось, щодо випадків, скажімо так, взагалі хантавірусної інфекції, вони дають дуже важкий перебіг, вони мають дуже поліорганну таку симптоматику, не завжди вдається пролікувати успішно це захворювання, ось, і вони мають все-таки, скажімо так, ризик поширення, якщо ми говоримо за Андес, від людини до людини лише при близькому контакті.
1: Розкажіть, чи фіксували колись хантавірус на Рівненщині?
0: Взагалі, у нас на Рівненщині хантавірус не було зареєстровано, але у нас взагалі в Україні, в регіоні циркулюють штами, які передаються лише до людини, лише від гризунів. Тобто резервуаром є мишовидні, це є щури, це є звичайні миші, це є полівки, які є резервуаром, і коли тварина своїми екскрементами забруднює навколишнє середовище, це може бути сича, це можуть бути фекалії, і у людини є контакт з цими забрудненими поверхнями, або ж є контакт, коли приміщення не провітрюється, і в ньому знаходяться екскременти гризунів, і вони піднімаються в повітря, тобто здійснюється, скажімо так, піднімається пилюка, це може потрапити через дихальні шляхи в організм. В решті випадків це дотримання правил особистої гігієни. Коли контакті з забрудненими поверхнями, людина доторкається до носа, до рота, до очей, або має якісь, скажімо так, пошкодження шкіри, і також відбувся контакт, тоді є ймовірне поширення інфекції. Але знову ж таки наголошую, що у нас в регіоні, в Україні циркулюють наразі штами, які не передаються від людини до людини. Тобто, якщо навіть буде реєстрація такого, скажімо, хантавірусної такої інфекції, то це буде через те, що був контакт з гризунами. Щодо нашого регіону, взагалі у нас є багато інфекцій, які передаються через гризунів. І, зокрема, є такі захворювання, як лептоспіроз, ірсініоз, і вони у нас щороку реєструються. Тобто це теж захворювання, які мають тяжкий перебіг, і основним резервуаром їхнім є гризуни. Якщо говорити за хантавірусну інфекцію, у нас поки що лабораторно підтверджених випадків немає, але на всі підозри і навіть до цієї, скажімо так, новини, коли привернулась увага до цієї інфекції, усі особи з геморагічною лихоманкою і нирковим синдромом у нас обстежуються як на лептоспіроз, так і паралельно на хантавірусну інфекцію.
1: Наскільки це нове захворювання загалом для світу?
0: Ну, як я вже говорю, це не нове захворювання абсолютно. Вони давно циркулюють в усіх країнах світу. Просто, так як я кажу, є штами певні, яким зручно циркулювати в одних країнах, на це впливають і різновиди цих гризунів, і, скажімо так, кліматичні умови. І взагалі хантавірусна інфекція буде там, де є природні осередки гризунів. І тоді буде основний резервуар для вірусу, і він буде, скажімо так, поширюватися серед людей.
1: От, власне, розкажіть детальніше про найчастіші такі місця для інфікування, де можна заразитися.
0: Найчастіші місця для інфікування, в першу чергу, це є різні такі господарчі будівлі, підсобні приміщення, комори. Не виключення є складські приміщення. Також у нас в країні війна і не виключенням є укриття. В першу чергу це є місця, де можуть перебувати гризуни. Навіть відпочинок, у нас були такі випадки з іншою зоонозною інфекцією, відпочинки на природі, коли є лісові будиночки і є місця проникнення в ці приміщення гризунів. Звісно, гризуни будуть там забруднювати своїми екскрементами навколишнє середовище і є ризики інфікування. Тому в таких приміщеннях, коли здійснюються якісь роботи, це має бути, по-перше, вентиляція. Немає вентиляції, необхідно просто відкрити вікна, щоб збудник інфекції не піднімався в повітря. Крім того, обов'язково, якщо це складські приміщення, необхідно зберігати продукти в закритих ємностях, щоб туди не могли потрапити гризуни, щоб вони не могли їх забруднити. І під час проведення робіт в таких приміщеннях обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни і засобів індивідуального захисту. Якщо ми говоримо про контактний шлях передачі, то це є рукавички, банальні рукавички, які не рвуться. Якщо ми говоримо про потрапляння вірусу через ніс, то це, звичайно, використання якихось респіраторів, якщо приміщення заповнене.
1: От, власне, розкажіть ще детальніше про шляхи саме, як можна заразитися?
0: Шляхи заразитися, основними шляхами зараження хантавірусної інфекції є. Знову ж таки, у нас штами такі, які лише передаються від гризунів. І оскільки резервуаром основним є гризуни, які своїми екскрементами забруднюють навколишнє середовище, то може це все підніматися разом у повітря, збудники підніматися в повітря, і зараження може відбуватися через вдихання пилу, коли є ці збудники в повітрі, і також це є зараження через торкання предметів, торкання після цього шкіри, на якій є порізі, торкання слизових оболонок, це може бути очі, це може бути ніс. Ну і, звичайно, це банальне немиття рук, коли після прибирання таких приміщень або контакту десь, де були видимі забруднення від гризунів, те ж саме вживання їжі брудними руками. Тому, звичайно, це є гігієнічна обробка рук.
1: Розкажіть, чим хантавірус відрізняється від COVID-19, про який вже у нас так багато говорили?
0: Так, COVID-19 – це, звичайно, була дуже велика, скажімо так, для нас актуальне питання. Це була напружена у нас ситуація, у нас була пандемія, і він досить швидко поширювався між країнами. І це було надзвичайне навантаження на нашу медичну спільноту, хоча всі працювали в турборежимі і якомога були якнайшвидше перепрофілювання відділень. Наші медики, навіть незважаючи на свої спеціалізації, перепрофільовувались, працювали в цих ковідних госпіталях. Ми отримували дуже багато різних станцій кисневих для того, щоб підтримувати наших людей і якомога швидше справитися з цією пандемією. Різниця між ними є дуже велика. Єдине, що між ними схоже, що це COVID-19 вірус і хантавірус. Одне єдине, що між ними є спільне. Але варто зрозуміти шляхи передачі. Якщо для того, щоб COVID-19 захворіти, необхідна в першу чергу це хвора людина. Коли при розмові з нею, при близькому знову контакті через повітряно-крапельний шлях, вірус може проникнути до іншої здоров'ї людини. В даному випадку, як я вже говорила, зараження відбувається лише при контакті з резервуаром даного вірусу, це збудника. Тобто, коли ми бачимо місця, забруднені гризунами, або місця, де перебували гризуни, немає самих забруднень, або пошкодження продуктів тими ж самими гризунами, в цьому випадку може бути поширення. Якщо говорити зараження, якщо говорити про поширення даної інфекції, то, звичайно, COVID-19 поширювався значно швидше, тому що люди хворіли і інфекція передавалася від людини до людини, від країни до країни. Якщо говорити про дану ситуацію, то для того, щоб захворіти, необхідний контакт, скажімо так, з контакт, де були, де знаходилися самі саморезервуари інфекції, де знаходилися гризуни. Тобто від людини до людини передачі немає. Те, що ми говорили про вірус Андес, який знаходиться в Південній Америці і при близькому контакті передається від людини до людини, то ми маємо також розуміти, що ризики при знаходженні, при рукопотискання лише, це дуже маленький ризик зараження. Тому навіть Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення інфекції як дуже низький в даному випадку, тому що шляхи передачі зовсім різні, і для того, щоб сталося це поширення, мають бути, скажімо так, певні чинники, які мають спровокувати. Але наразі такої тенденції немає, тому що у нас активно проводиться спостереження за всіма, хто мав контакти такі, і якщо інкубаційний тиждень становить від 1 до 6 тижнів, то загалом за всіма людьми, які мали контакт навіть з тим вірусом штаму Андес, за ними буде проводитися медичне спостереження, будь-то в домашньому осередку, якщо немає симптомів. Якщо, наприклад, лікаря насторожить якісь ті чи інші певні симптоми, людина буде переведена в заклад охорони здоров'я і буде спостерігатися. Раніше, ніж тих 42-45 днів, цих людей не будуть, скажімо так, допускати до контакту з рештою. Якщо говорити про наші хантавіруси, які циркулюють у нас серед гризунів, то навіть коли відбудеться людина поступить в заклад охорони здоров'я з симптоматикою геморагічної лихоманки з нервовим синдромом і лабораторно підтвердиться хантавірус, і він буде абсолютно безпечний для оточуючих, тому що дані штами не передаються від людини до людини.
1: Тобто ризику нової пандемії наразі немає?
0: Ні, ризику нової пандемії наразі немає, абсолютно, тому що щоденно оновлюються новини про хантавірусну інфекцію, про випадки, про спостереження за контактними, про лікування хворих, про наші, скажімо так, всі зусилля, які до цього Всесвітня організація охорони здоров'я, наша медична спільнота додає. Тому поширення даної інфекції не відбудеться.
1: Розкажи ще детальніше, які перші симптоми хантавірусу?
0: Так, як я вже говорила, це є дві форми. Геморагічна з нервовим синдромом лихоманка і легеневий синдром. Якщо говорити за легеневий синдром, відразу зрозуміло, що йде ураження легень, і в результаті цього відбувається дихальна недостатність. Якщо говорити про геморагічну лихоманку з нервовим синдромом, до речі, в нас таким синдромом проходить дуже багато під цим синдромом дуже багато захворювань, тому потрібно весь час проводити диференційну діагностику. Диференційну діагностику – це лише проведення лабораторних тестів. Тобто, якщо лікар запідозрив, він бачить цей синдром хантавірусної інфекції, необхідно, він підозрює хантавірусну інфекцію, він має обов'язково дослідити, тому що такий діагноз лише за клінічними критеріями не встановиться. Якщо говорити про цей синдром, зазвичай це є ураження нирок і ураження судин. в результаті цього на фоні, скажімо так, цього синдрому виникає загальний інтоксикаційний синдром, це підвищення температури тіла, це може також бути тошнота, це може бути блювота, це може бути шлунково-кишкове ураження. Також у разі, не у разі, а під час ураження нирок виникають зміни в сечі, це може бути олігорія, це може бути зменшення сечі, це може бути повне відсутнення, відсутність в організму сечі, що називається анурія. В результаті цього виникає, скажімо так, інтоксикація організму, відбувається поліоргана недостатність організму. Тому своєчасне лікування симптоматичне дає змогу своєчасно впоратись з даним захворюванням.
1: От, власне, розкажіть, чи існує вакцина проти хантавірусу і як він загалом лікується?
0: Наразі вакцини від хантавірусу не існує, але так, як я говорила на початку, що все-таки летальність даного захворювання дуже висока і, скоріше за все, що летальні випадки виникають в більшості випадків через пізнє звернення. Да? Тому що, як я говорила, загальні такі симптоми, загальний інтоксикаційний синдром, тобто підвищення температури, тошнота, блювота, рвота, шлунково-кишковий тракт на початках може втягнути. Таких симптомів є досить, ну, маска для багатьох захворювань. І люди можуть не своєчасно звертатися в лікарню. Специфічного лікування, тобто, що ми можемо ввести ось цей і ось цей препарат, і людина одужує, ні. Вже тоді, коли лікар бачить такий синдром, коли вже підтверджується лабораторний діагноз, тоді вже проводиться симптоматичне лікування. Що це означає? Тобто ті чи інші симптоми, коли виникають в організмі, виникає, наприклад, ниркова недостатність.

0: ураження судин, та і ураження судин проявляється маленькими крововиливами, такими спочатку вони з'являються у внутрішніх органах, можуть бути на шкірі з'являтися. Тобто тут вже працюється по цьому, да, тоді синдром. Але специфічного лікування і специфічної, скажімо так, пігулки для даного захворювання не існує.
1: Та які поради можете дати нашим глядачам, аби вберегтися від хантавірусу?
0: Вберегтися від хантавірусу, в першу чергу, це проведення дератизаційних заходів. У нас дуже маленький відсоток, взагалі, скажімо так, домашніх угідь, оздоровчих угідь, комплексів відпочивальних, проводять ці заходи дійсно, як воно потрібно. Власними засобами, силами проводити ці заходи не завжди є ефективно, тому що, щоб провести, скажімо так, дератизаційні заходи, це необхідно правильно розрахувати площу, правильно підібрати препарат, правильно розложити цей препарат для того, щоб гризуни не мали більше бажання проникати в дані приміщення. Знову ж таки, якщо говорити про старі різні приміщення, це господарські, якісь побутові, можуть бути навіть старі складські приміщення. Щоб захистити приміщення, це необхідно, гризуни проникають в приміщення ззовні. Тому необхідно захистити приміщення, це максимально закрити всі входи, через які вони можуть також проникнути. Ну і порада моя – це дотримання правил особистої гігієни. Це миття рук. За часів COVID-19 ми спостерігали таку тенденцію, коли COVID-19 навчив нас правильно мити руки. Дезінфікуючі засоби знаходилися в будь-яких доступних точках, і люди активно це використовували. І за часів пандемії COVID ми навчилися правильно обробляти і мити руки. Тому в першу чергу це гігієнічна обробка рук або просто з милом, або з використанням антисептичного засобу. Ну і, звичайно, це уникання місць, де ми бачимо, що перебували гризуни, будь-то відпочинок, будь-то робота. Якщо все-таки не

0: таку цікаву та змістовну розмову. До зустрічі.
1: Є розмова на Сфера ФМ.
2: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 8 до 13 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні поговоримо про Костопіль. Історична назва міста – Остальці. У 1783 році кухмістер Великий Коронний Леонард Ворцель отримує від короля Станіслава Августа привілей з правом заснувати у селі Остальці містечко під назвою Костпіль чи Костопіль. На кінець 18 століття в Костопілі налічувалося 30 дворів із населенням 248 осіб, 172 кріпаки, 4 шляхтичі, а решта – міщани і вільні поселенці. Розвиток містечка розпочався з 1783 року, після того, як через нього було прокладено залізничну колію Рівне, Сарни, Лунінець і побудовано залізничну станцію. Відтоді пожвавилося промислове виробництво і торгівля. У 1885 році у Костопілі було створене волосне управління. У 1893 році був побудований храм, а згодом було відкрито церковно-парафіяльну школу та двокласне народне училище. Статус міста Костопіль має з 1923 року.
3: Ви слухаєте

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Останніми тижнями весь світ обговорює хантавірус. Усе через спалах цієї інфекції на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Чи загрожує хантавірус Рівненщині та чому він небезпечний? Моя співрозмовниця Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Юлія, розкажіть, що таке хантавірус?
2: Так, як дійсно, як ви сказали, що нещодавно, а саме на початку травня, всіх сколихнула така новина про хантавірус, про хантавірусну інфекцію. І загалом зараз ця тема така є досить гаряча, визиває дуже багато дискусій і дуже багато уваги до себе вона притягує. Загалом, якщо говорити про хантавірус, це вірус, який передається через від гризунів і викликає інфекційне захворювання, яке має, скажімо так, дуже багато ускладнень. Перебіг ніколи практично не реєструється легкий, тобто це більш середньої важкості перебіг або тяжкий перебіг. І знову ж таки, рідких випадках цей вірус передається від людини до людини. Якщо говорити саме про цю новину, яка привернула увагу до цієї інфекції, а саме випадки даного інфекційного захворювання на круїзному лайнері, то відразу хочеться внести такі роз'яснення про те, що хантавірус – це вірус. І як будь-який вірус, він має свою таку невеличку родину. Тобто там може налічуватися декілька видів, підвидів, те, що називається штамами. Їх є близько 20 взагалі усіх хантавірусів. І саме той, що потрапив на круїзний лайнер, це є вірус Антис. Це є таке, знаєте, як то кажуть, в родині умовне виключення, коли решта штамів не передаються від людини до людини. Саме цей підвид Андес, він і привернув свою увагу. Чому? Тому що було зареєстровано випадки, були зареєстровані летальні випадки на цьому лайнері. І коли почали вже детально цю інформацію озвучувати, і привернулася до неї увага, це саме той підвид, який передається, цей підвид Андес передається від людини до людини, але лише при близькому контакті. Тобто близькі контакти – це не контакт просто рукопотискання, це близький сімейний контакт, в тому числі не виключаючи інтимний контакт. Взагалі, у всьому світі хантавірусна інфекція реєструється щороку. Якщо говорити про цю сім'ю вірусів, тобто різні штами реєструються в різних країнах. Щодо Андеса, це Південна Америка. Так як трапилося на круїзному лайнері, були зареєстровані ці випадки, все розпочалося ще з 1 квітня, коли перші особи, потенційно хворі тоді ще, вони з'явилися, вони відправилися на лайнер, але перед цим це було подружжя, до речі, випадки закінчились летально. Вони подорожували в Чилі, в Уругваї і спостерігали за птахами. Тобто, скоріше за все, інфікування відбулося там. І вже коли вони поступили на борт, тобто вже у них був інкубаційний перебіг. Якщо говорити взагалі про статистичні дані, то в країнах Америки, зокрема, в минулому році було повідомлено про те, що близько 300 випадків зареєстровано хантавірусної інфекції. І з них більше 50 – це летальні випадки. Тобто ми розуміємо, що летальність в даному випадку, що хвороба може закінчитися смертю – це дуже високий відсоток. Ось, якщо говорити про перебіг цього захворювання, то загалом для країн Європи і Америки є різні, скажімо так, форми даної хантавірусної інфекції. Для країн Америки це більше така форма, легенева форма або кардіолегенева форма. Для країн Європи це геморагічна лихоманка з нирковим синдромом. Ось, щодо випадків, скажімо так, взагалі хантавірусної інфекції, вони дають дуже важкий перебіг, вони мають дуже поліорганну таку симптоматику, не завжди вдається пролікувати успішно це захворювання, ось, і вони мають все-таки, скажімо так, ризик поширення, якщо ми говоримо за Андес, від людини до людини лише при близькому контакті.
1: Розкажіть, чи фіксували колись хантавірус на Рівненщині?
2: Взагалі, у нас на Рівненщині хантавірус не було зареєстровано, але у нас взагалі в Україні, в регіоні циркулюють штами, які передаються лише до людини, лише від гризунів. Тобто резервуаром є мишовидні, це є щури, це є звичайні миші, це є полівки, які є резервуаром, і коли тварина своїми екскрементами забруднює навколишнє середовище, це може бути сича, це можуть бути фекалії, і у людини є контакт з цими забрудненими поверхнями, або ж є контакт, коли приміщення не провітрюється, і в ньому знаходяться екскременти гризунів, і вони піднімаються в повітря, тобто здійснюється, скажімо так, піднімається пилюка, це може потрапити через дихальні шляхи в організм. В решті випадків це дотримання правил особистої гігієни. Коли контакті з забрудненими поверхнями, людина доторкається до носа, до рота, до очей, або має якісь, скажімо так, пошкодження шкіри, і також відбувся контакт, тоді є ймовірне поширення інфекції. Але знову ж таки наголошую, що у нас в регіоні, в Україні циркулюють наразі штами, які не передаються від людини до людини. Тобто, якщо навіть буде реєстрація такого, скажімо, хантавірусної такої інфекції, то це буде через те, що був контакт з гризунами. Щодо нашого регіону, взагалі у нас є багато інфекцій, які передаються через гризунів. І, зокрема, є такі захворювання, як лептоспіроз, ірсініоз, і вони у нас щороку реєструються. Тобто це теж захворювання, які мають тяжкий перебіг, і основним резервуаром їхнім є гризуни. Якщо говорити за хантавірусну інфекцію, у нас поки що лабораторно підтверджених випадків немає, але на всі підозри і навіть до цієї, скажімо так, новини, коли привернулася увага до цієї інфекції, усі особи з геморагічною лихоманкою і нирковим синдромом у нас обстежуються як на лептоспіроз, так і паралельно на хантавірусну інфекцію.
1: Наскільки це нове захворювання загалом для світу?
2: Ну, як я вже говорю, це не нове захворювання абсолютно. Вони давно циркулюють в усіх країнах світу. Просто, так як я кажу, є штами певні, яким зручно циркулювати в одних країнах, на це впливають і різновиди цих гризунів, і, скажімо так, кліматичні умови. І взагалі хантавірусна інфекція буде там, де є природні осередки гризунів. І тоді буде основний резервуар для вірусу, і він буде, скажімо так, поширюватися серед людей.
1: От, власне, розкажіть детальніше про найчастіші такі місця для інфікування, де можна заразитися?
2: Найчастіші місця для інфікування, в першу чергу, це є різні такі господарчі будівлі, підсобні приміщення, комори. Не виключення є складські приміщення. Також у нас в країні сьогодні війна і не виключенням є укриття. В першу чергу це є місця, де можуть перебувати гризуни. Навіть відпочинок, у нас були такі випадки з іншою зоонозною інфекцією, відпочинки на природі, коли є лісові будиночки і є місця проникнення в ці приміщення гризунів. Звісно, гризуни будуть там забруднювати своїми екскрементами навколишнє середовище і є ризики інфікування. Тому в таких приміщеннях, коли здійснюються якісь роботи, це має бути, по-перше, вентиляція. Немає вентиляції, необхідно просто відкрити вікна, щоб збудник інфекції не піднімався в повітря. Крім того, обов'язково, якщо це складські приміщення, необхідно зберігати продукти в закритих ємностях, щоб туди не могли потрапити гризуни, щоб вони не могли їх забруднити. І під час проведення робіт в таких приміщеннях обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни і засобів індивідуального захисту. Якщо ми говоримо про контактний шлях передачі, то це є рукавички, банальні рукавички, які не рвуться. Якщо ми говоримо про потрапляння вірусу через ніс, то це, звичайно, використання якихось респіраторів, якщо приміщення заповнене.
3: От, власне, розкажіть ще детальніше про шляхи саме, як можна заразитися?
2: Шляхи заразитися, основними шляхами зараження хантавірусної інфекції є. Знову ж таки, у нас штами такі, які лише передаються від гризунів. І оскільки резервуаром основним є гризуни, які своїми екскрементами забруднюють навколишнє середовище, то може це все підніматися разом у повітря, да, збудники підніматися в повітря, і зараження може відбуватися через вдихання пилу, коли є ці збудники в повітрі. І також це є зараження через торкання предметів, торкання після цього

0: руки. Тому в першу чергу це гігієнічна обробка рук або просто з милом, або з використанням антисептичного засобу. Ну і, звичайно, це уникання місць, де ми бачимо, що перебували грузини, будь-то відпочинок, будь-то робота. Якщо все-таки необхідно знаходитися в цьому приміщенні, то це використовувати засоби індивідуального захисту. Це респіратори, маски та рукавички.
1: Дякую вам за таку цікаву та змістовну розмову. До зустрічі.
2: Є розмова на Сфера FM.
3: Так звучить рівня.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
3: Сфера ефе.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Усі ми знаємо, що у Рівному є вулиця, названа на честь Соломії Крушельницької. Але чи знаємо, наскільки особливою була ця оперна співачка? Соломія Крушельницька народилася на Тернопільщині у сім'ї греко-католицького священника. Співати почала дуже рано. Згодом навчалася у Тернополі, у Львівській консерваторії, а також в Італії, де познайомилась зі своїм чоловіком, з яким прожила 26 щасливих років. Співачка здобула велику прихильність поціновувачів опери не лише в Україні, але й у Кракові, Варшаві, Нью-Йорку, Буенос-Айресі, Парижі, Римі, Мілані. До слова про Мілан. Саме тут, у лютому 1904 року, композитор Пучіні представив свою нову оперу «Мадам Баттерфляй». Прем'єра провалилася. Оперу освистали. Пучіні був практично знищений цією невдачею. Однак друзі вмовили його переписати оперу і запросити на головну партію Соломію Крушельницьку. І ось коли 29 травня вже на сцені театру Гранде у Бреші відбулася прем'єра оновленої «Мадам Баттерфляй» з Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену. Зворушений Пучіні згодом надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший Баттерфляй».
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер